0: Norges Storting. Jeg lover og sverger
1: Pues él está jurando ante el gobierno y el reino de Noruega, el nuevo rey Haakon VIII.
0: Så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår
1: gjerning for land og folk.
0: I denne tradisjonen har også jeg som Norges
1: juramento, tatt valgspråket alt for Norge. Ante el Congreso, el Parlamento, en su reinado.